taka truar stigi. Og meðar som fyrir nýjur í björginni og í lúinu, lúitur á at lúinan heldur. Tennittar hún hansi at hann stendur í edginni og sýr at hann lúitur á at lúinan heldur honum. Men það ikkje fyrir hann leti sig binda úi lúinina og fyrir út af edginni at hann vísir at hann trúir. Skriften sýr, og vita sama som prestanir, og ég beru ösk harrans, hansara som yfir allar jörunum, stuja fötunar og í vatn jördans, skal vatni og jördan, vatni og ég kemur ómanna frá, stegga, svo það stendur som veggur. Hetta skrift orði vísur okkun, at ágin jördan stegga ég ekki að renna, fyrr en prestanir, tók og fyrsta stigi út og í onna. Tær mottu taka hetta fyrsta stigi og í tryggf.